je veux conclure par cet appel que nous avons déjà médité ensemble. Il disait, vous qui croyez en moi, soyez fermes et résilients quand vous rencontrez vos ennemis. Faites beaucoup le zikr des noms d'Allah. Peut-être dominerez-vous, vaincrez-vous vos ennemis. Obéissez à Allah et son messager. Ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et deviendrez vulnérables. Soyez endurants. Allah est avec les endurants, les résilients. Versets 45 à 47, sourate Al-Butin. Ok. Ngir yëkëti sunu jotaayu tay ma kay tejé ci laye ji nga xamni andon nañu fi ciambar ka xalaat ci jangat ka laye joj dafa ni ya ayyuhalladhina amanu e yeen ni ma gëm man yalla gëm yonentibi sallallahu alayhi wa alihi gëm alquran ji ma len jox iza laqitum fi'atan fathbutu bo xamé ni bi yeena ngi dajé ak seeni non ci tolu xaré way na ngeen jambaré woné len jambarté gu mat seuk wazkurullaha kaseeran té jamono bi ngeen di xex seen lamiñ bu mu dañ seen xol seen xel yépp nay tuddi yalla ngeen di bak seen borom subhanallahi walhamdulillah allahu akbar la'allakum tuflihun lol de bu ngeen ko défé ngeen jambaré wéru ci yalla mais da ngeen di am ndam da ngeen di gagné seeni non wa atiu Allah wa rasulahu na ngeen deg ndigalu yonenta wala tanaza'u bu len wute mukk di xëccio ci mbir yi bu ngeen ko defé rek fataz fa tafshalu wa tadhhabarihukum da ngeen di yonjax da ngeen di ñak katal wasbiru na ngeen gorgor gorgorlu len te ngeen jambaré inna allaha ma'a as-sabirin yalla mu ngi and ak ñi jambaré di gorgor ne faites pas comme ceux qui vont au combat par orgueil ou par ostentation ou simplement pour détourner les gens de la voie d'Allah Allah les encercle il voit tout ce qu'ils font ok yalla mu ngi ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله ين بوغن دي دم دي ген سي يونو يالا بولين دم موك نغا نيغا خامني نيغا ген سيني كير بطرا دي فوي غير فوي اك واني و سي نيت ني اك تخاو رك ني تاي جي موم داني واني نييب نييب واتي دين الاسلام جي واني لين سي يونو يالا والله بما يعملون محيط مونا يالا نغي لين وور ندومبو ليب لي ني داف يالا نغي لين سوبني سوره الانفال لاي نين فوك جوروم با نين فوك اك جوروم دي نان يالا سبحانه وتعالى مو ماي ني ني مانا داجي وات في ان شاء الله في تي راديو سنغال انترناسيونال andak sunuy mbokk soxna adja mam abidje mohammed sherif djou ci benen wote bu yalla nan ya ayyuhalladhina amanu wote bobu nga xamni moy yobbu nit ki ci ban dundu gu neex gu nat banex ci aduna bi ak bu alakhirah moy sax nit ki am payor yi gën ci aduna bi ak ci dundu alakhirah ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu ndimbal bokki yalna yalla don suñu ndimbal yalna yalla don suñu ndimbal yalla bunu yaqku yalla bunu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalna nuko yalla yombal mo yalla fi gëna yomb yalna ci yalla mussel defal nu mujj gu rafet laqnu fi yaq egul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokki lu nu am yalna nu am yalla lu nu ñakki yalna nu am yalla bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi